0: kanssa. He fennua, he kai, he tara honni onni taa.
1: Tiri on idirangi motuhake, o tirohe. Tiri on, o te aatsiaua, tuo.